kvar i sømnår. I sømnår, i sømnår, bogey, bogey, bogey, bogey, bogey, for stein og tvets, se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram, se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nori.